نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری وەرزشی لە رادیۆی عەنکاوە گوێبیست دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.

نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری وەرزشی لە رادیۆی عەنکاوە گلێڤیز دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.